0: Europeiska regionkommittén är ett rådgivande organ. Den arbetar för att föra EUs beslutsfattande närmare folket. Kommitténs ledamöter lyfter fram och företräder regionernas behov och krav och anpassar EU-lagarna till lokala förhållanden. Till exempel har regionkommittén tillsammans med EU-kommissionen offentliggjort en handbok för lokala och regionala myndigheter om den gröna given. Kommissionen, ministerrådet och parlamentet måste begära in yttranden från kommittén om all lagstiftning som rör lokala och regionala myndigheter. Om kommittén inte hörs när den borde ha hörts kan den väcka talan vid EU-domstolen och på så sätt försvara sina rättigheter som institution. Kommittén kan också avge ett yttrande i vilken fråga som helst om den anser att något strider mot lokala eller regionala intressen. Om du vill veta mer om EU-domstolen och dess arbete kan du lyssna på vårt poddavsnitt om EU-domstolen. Regionkommittén kom till tack vare Maastrichtfördraget 1992. Tanken var att den skulle företräda politiker från EUs regioner och fungera som en länk mellan EU-borna och EU-institutionerna. Kommitténs första sammanträde ägde rum i Bryssel 1994. Ursprungligen utsågs ledamöterna av EU-länderna och mandatperioden var 4 år. Nicefördraget ledde till den struktur som regionkommittén har idag. Mandatperioden är nu 5 år och ledamöterna måste sitta i en regional eller lokal förvaltning, vilket tidigare inte hade varit något krav. Regionkommittén har 329 ledamöter som samlas under sina egna plenarsammanträden. De företräder över 92 000 kommuner och 240 regioner från hela EU. EU-länderna är representerade i regionkommittén efter befolkningsstorlek, ungefär som i Europaparlamentet. Länder som är ungefär lika stora får samma antal platser. Tyskland, Frankrike och Italien har till exempel flest företrädare, 24 ledamöter vardera. Det minsta EU-landet har trots sin ringa storlek hela 5 företrädare, Cypern och Luxemburg har 6. Det här upplägget hindrar större länder från att få allt för stor makt, samtidigt som befolkningsstorleken ändå respekteras. Precis som i Europaparlamentet indelas ledamöterna i politiska grupper. Ledamöterna väljer sin ordförande och förste vice ordförande på 2,5 år. De arbetar tillsammans med regionkommitténs utskott och tar fram yttranden, rapporter och resolutioner som kommittén sedan röstar om i plenum. Men kommittén handlar inte bara om politik. Ett av målen är att uppmuntra till engagemang på regional, lokal och individuell nivå. Regionala och lokala myndigheter, förbund, icke-statliga organisationer, experter, akademiker och civilsamhället har möjlighet att delta i undersökningar, samråd och evenemang. Ett sådant evenemang är Europeiska veckan för regioner och städer som anordnas under 4 dagar varje oktober i Bryssel. Där möts politiker, experter, företag, finansinstitut, lokala förbund och europeiska sammanslutningar. Under veckan diskuterar över 1000 talare lokal och regional politik i EU. Kommittén står också bakom utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner. Den är öppen för alla regioner med egna beslutsfattande organ och belönar regioner och kommuner för deras arbete för entreprenörskap. Vinnarna tilldelas utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion för ett visst år. 2025 blev mottagarna Galicien i Spanien, Krapina Zagorje i Kroatien och Mazovien i Polen. Regionkommittén vill också få unga politiker att engagera sig och erbjuder dem skräddarsydda utbildningar. Kommittén bjuder in unga ledare till sina plenarmöten och andra evenemang, som det europeiska toppmötet för regioner och städer, där de kan träffa kommundirektörer, finansborgarråd, andra lokala och regionala ledare och ledamöter av Europaparlamentet. Europeiska regionkommittén fungerar som en bro mellan EUs institutioner och medborgare genom att ge lokala och regionala myndigheter en röst. Det är ju de som står närmast lokalsamhällena. Bryssel och Strasbourg kan te sig fjärran för många av oss och regionkommittén jobbar för att minska avståndet till där du och jag faktiskt bor. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Oggi l'Unione Europea è un'unione politica ed economica di 27 Stati membri. Ci sono anche altri paesi che hanno chiesto di aderire, di cui 9 sono candidati. Si tratta di Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Repubblica di Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Ucraina e Turchia, anche se i negoziati di adesione con Ankara sono stati sospesi nel 2018. Il Kosovo rimane invece un potenziale candidato, tuttavia il processo per diventare uno Stato membro è lungo e articolato. In questo podcast parleremo di come funziona la procedura di adesione all'Unione Europea. Per chiedere di entrare a far parte dell'Unione, un paese deve essere europeo e rispettare i valori democratici. Deve anche dimostrare di avere istituzioni stabili e democratiche e di rispettare lo Stato di diritto. Inoltre, deve avere un'economia di mercato funzionante e la capacità di assumere e di adempiere gli obblighi derivanti dall'adesione. Un paese può diventare un candidato ufficiale solo quando soddisfa determinati criteri politici, economici e in materia di riforme. Deve adottare tutte le leggi dell'Unione e accettare di cambiare la sua valuta con l'euro in futuro. Una volta soddisfatti tutti questi requisiti, possono partire i negoziati formali con l'Unione, su 35 capitoli che coprono diversi settori politici. Questi capitoli, che sono alla base dei negoziati di adesione, vengono esaminati durante uno screening e valutati regolarmente fino a quando, uno per uno, non si possono considerare chiusi. Quando le riforme e i negoziati sono completati, si conclude un trattato di adesione. Prima di poter aderire, il paese in questione deve ratificare il trattato, assieme a tutti gli stati membri dell'Unione. I 9 paesi candidati includono Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia. Nel giugno 2022 si sono aggiunti anche l'Ucraina e la Repubblica di Moldova e nel dicembre 2023 la Georgia. Questi 3 paesi sono arrivati a questo punto dopo un lungo percorso, accelerato dalla guerra russa contro l'Ucraina. Il Kosovo invece rimane un potenziale candidato. Tutti questi paesi beneficiano non solo dei finanziamenti europei e di consulenza politica, ma anche degli accordi di associazione che consentono un ampio accesso al mercato interno dell'Unione. Ogni anno il Parlamento europeo discute e vota le relazioni annuali sui progressi compiuti da ciascun membro, una buona occasione per individuare eventuali criticità. Il Parlamento svolge un ruolo fondamentale, in quanto la sua approvazione è necessaria affinché un paese possa aderire all'Unione. L'allargamento dell'Unione europea è un modo per promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità in Europa, come ha affermato la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nel corso della conferenza ad alto livello sui Balcani occidentali del giugno 2022. L'allargamento è sempre stato visto come un processo di trasformazione per i paesi che vogliono guardare all'Europa come alla loro casa. Secondo la Commissione europea, Serbia e Montenegro potrebbero diventare stati membri già nel 2025. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Altri podcast su Europarl Radio.
2: Kujuta ette, et sa oled raudteejaamas. On varajane hommik. Lõhnab saiakeste, kohvi ja rongi rööbaste järele. Infotabloodel vahelduvad eri keeltes, eri kirjas linnanimed ja rongide väljumisajad. Siin jätavad 2 sõpra oma vahel hüvasti. Seal sobrab keegi kolmandat korda oma seljakotis. Ja sinul on käes pilet, millega ei saa sõita mitte lihtsalt ühte sihtkohta, vaid igale poole, kuhu süda lustib. Pilet, mis ei näita sulle, kuhu sa teel oled, vaid seda, kui palju võimalusi su ees lahti on. See pilet on Interraili reisipass. Interraili sõidukaart on olnud osa Euroopa lõimumisloost juba alates aastast 1972. See põhineb ideel, et reisimine ühendab inimesi, et eri linnu ja rongijaamu läbides ristuvad nii mõnedki teed. Juba 1959. aastast saadik oli kasutusel EuRailPass, mis oli mõeldud väljastpoolt Euroopat tulnud reisijatele, kes said sellega teatavate Euroopa riikide piires rongiga ringi sõita. Eurooplaste endi jaoks sarnast mitmik piletit aga polnud. Tekkis õigustatud küsimus, miks? Vastus tuli aastal 1972. Tolle aastal tähistas rahvusvaheline raudtee liit oma 50. tegutsemisaastat. Raudteeliit asutati 1922. aastal, et esimeses maailmasõjas Euroopa hävinud raudteed taastada ja ühendada. 50 aastat oli tähtis verstapost ja Raudteeliit soovis sel puhul teha midagi erilist ja uuenduslikku. Nii tuldi välja ühtse rongipileti ehk reisipassiga, millega noored said Euroopat avastama minna. Pilet oli mõeldud kuni 21-aastastele noortele ja sellega sai reisida 21 riigis. Pilet sai nimeks Interrail. See oli algselt mõeldud ühekordse ettevõtmisena, aga sai sooja vastuvõtu. Kiiresti osteti ligi 100 000 reisipassi. Nõudlus oli nii suur, et Raudteeliit otsustas pileti kasutusele jättagi. Aga Interraili lugu sellega ei lõppenud. Mida see endast tänapäeval kujutab? Möödunud on veel 50 aastat ja ühtne reisipass on jõudnud üha rohkematesse riikidesse. Nüüd see Interraili globaalpassiga saab reisida 33 riigis, alates Kreeka saartest kuni Polaarjooneni välja. Kunagi varem pole seiklema minek olnud nii lihtne. Tuleb vaid minna veebilehele interrail.eu, valida kui pikalt reisida tahad, mõnest päevast 3 kuuni ja osta endale kõige sobivam pass. Alla 28-aastastele ja üle 60-aastastele reisijatele kehtivad soodushinnad, aga ka kõik teised võivad lihtsalt pileti osta ja rongi astuda. Interraili pilet kehtib nii kiirrongides, piirkondlikes kui ka öörongides ja mõnel pool isegi praamidel. Osadele rongidele tuleb siiski lisaks koht broneerida. Valida saab valmis marsruutide vahel, aga teekonna võib ka ise peatuselt kokku panna. Kõige suurem pluss ongi just paindlikkus. Kel pilet olemas, võib vabalt poolel teel plaanid ringi teha. See tähendab, et kui juhtud mõnesse linna ära armuma, saad sinna näiteks kauemaks jääda. Või otsustad hoopis keset reisi suunda muuta. Võid mis tahes peatuses maha astuda, kas või lihtsalt sellepärast, et koha nimi äratas sinus huvi. See annab võimaluse avastada kõrvalisi kohti, selliseid, mis jäävad eemale tavaturistide teelt. Ja isegi kui reisid üksi, on lihtne teiste omasuguste seiklejatega kohtuda. Interrail on saanud nii populaarseks, et ainuüksi 2024. aastal osteti üle 746 000 reisipassi ja sõideti läbi üle 1,4 miljardi kilomeetri. Miks see oluline on? Aga sellepärast, et rongiga reisimine on otsustav samm kestlikuma turismi suunas, sest vähendab turismitööstuse keskkonnamõju ja kliimasoojenemist. Kreekast pärit Stefanias Kevi oli 24-aastane, kui ta pakkis oma seljakotti hulga näksimist ja Polaroid kaamera ning sõitis Põhja-Itaaliast Prantsuse Rivierale Vahemere päikest püüdma. Siis muutis ta aga järsult suunda, et käia vaatamas ajaloolist Dunkerki linna Põhja-Prantsusmaal. Kuulame, kuidas Interrail muutis tema arusaamist Euroopast.
3: To Interrail allakset on tropu puodillan vanume tina postasi.
2: Interrail muutis minu arusaama vahemaadest. Cinque Terre unenäolistest kaljudest piiriäärse Ventimiglia külani on tunne, et suled silmad ja kui need avad, oledki juba Prantsusmaal. Näed linnu, mida eraldaksid nagu sajandid, nii arhitektuuri, toidu kui ka elutempo poolest. Ja samas on neis siiski midagi ühist. Väljakud hakkavad üksteisega sarnanema. Kohvikutes on sama tunne, kui seal ka teist keelt räägitakse. Vestlused jõuavad aina ringiga samade teemadeni – identiteet, demokraatia, tulevik. Keeled küll erinevad, aga lõppude lõpuks oleme kõik üks Euroopa.
3: Diaforetikes glosses, alla sten kardiatus e via Euroopi.
2: Aastal tuli Interrail poliitilistes aruteludes taas jutuks. Euroopa parlament leidis, et Interraili reisid võiksid kaasa aidata stereotüüpide murdmisele ja noorte eurooplaste ühendamisele ning soovis reisipassi kõigile kätte saadavaks teha. Idee seisnes selles, et noorte sel moel reisimist ei nähtaks niivõrd puhkuseveetmisena, kuivõrd investeeringuna õppimisse, vastastikuse huvi äratamisse ja Euroopa kui sellise paremasse mõistmisse. Euroopa parlamendi liige Manfred Weber sõnastas selle idee küsimusena. Mis oleks, kui Euroopa Liit kingiks edaspidi igale noorele eurooplasele tema 18-aastaseks saades Interraili reisipassi, et ta saaks 3 nädala jooksul proovida, milline on elu mujal Euroopas? aastal, kui sündis algatus Discover EU, saigi see teoks. Discovery EU kuulub programmi Erasmus Plus alla ja selle kaudu saavad 18-aastased eurooplased tasuta Interraili reisipassi, et oma äranägemise järgi Euroopat avastada. Reisipassi saab taotleda 2 korda aastas. Selleks peavad noored vastama mõnele Euroopa Liidu teemalisele küsimusele ja siis valitakse nende hulgast välja pileti saajad. Reisidest tuleb järgida ainult ühte reeglit. Peamine kasutatav transportivahend peab olema rong. Interrail sai alguse ühekordse algatusena pakkuda noortele reisimisvõimalust. Nüüdseks on sellest võimalusest saanud paljude noorte jaoks peaaegu kohustuslik eluetapp. Samas on Interrail mõeldud laiemalt kõigile eurooplastele, vanusest olenemata. See on kutse hüpata rongile, ületada piire ja avastada ehedat Euroopat. Mitte kaugelt eemalt, vaid vahetult, seest poolt. Nii et haara aga reisipass ja seiklus võib alata. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.